kasnije i u drugim državama Europe i svijeta. Pjesmu je napisao Robbie van Leeuwen, član više nizozemskih bendova, ali najpoznatiji po sudjelovanju u bendu Shocking Blue. Pjesma je postigla veliki komercijalni uspjeh, a kasnije je i često obrađivana. Najpoznatija obrada je od grupe Bananarama iz 86. Slušamo original Venus, oni su Shocking Blue.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nakon Beatlesa tu su Creedence Clearwater Revival i njihov single Suzy Q. Pjesma je u eter prvi put puštena pred ljeto 68. a snimljena je početkom te godine. Uvrštena je na prvi debi album skupine Creedence Clearwater Revival, koji nosi naslov po grupi. Produkciju su radili Saul Zant i John Fogerty, dok su autori Dale Hawkins, Stan Lewis i Eleanor Broadwater. Slušamo Suzy Q, oni su Creedence Clearwater Revival.